pučina makvara na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju put.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U memorialnom kompleksu i Šehidskom mezari u Veljaci u Bratuncu danas 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop civilnim žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom 1990.

kada ide Hadžibeg, a nakon Hadžibega ponovo smo tu od 18 sati antologija narodne muzike, u 19 sati je Vogošanska hronika, zatim slijedi naš noćni program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Porezni obveznici u Federaciji Bosni i Hercegovine u periodu od januara do aprila ove godine uplatili su nešto više od 2,9 milijardi maraka javnih prihoda, objavila je Porezna uprava Federacije Bosni i Hercegovine. Policijski službenici uprave kriminalističke policije MUP-a RS-a danas u okviru operativne akcije Vatrogasac uhapsili tri osobe iz Prijedora zbog sumnje na ilegalnu trgovinu oružjem, od kojih je jedan policajac. Vijeće Evropske unije danas je usvojilo mjeru pomoći vrijednu 15 miliona eura iz Evropskog mirovnog instrumenta za jačanje vojnih i odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nova zaduženja. Bosna i Hercegovina uzima preko 151 milijun eura kredita od Svjetske banke. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i šef

Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Kristof Šeldon potpisali su sporazum o kreditu za jedan projekat u RS-u i dva projekta u Federaciji Bosni i Hercegovini u vrijednosti 81,2 miliona eura. I još malo o vremenu. Danas prije podne bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćeni grmljavinom. U drugom dijelu dana jačina oblačenja sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature. U 14 sati Sarajevo 15, Mostar, Sokolac 17, Banja Luka i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Vogošća radija. U nastavku programa mijenjamo ritam. Dobra muzika i najveći hitovi.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045